håller mina namn. Jo, de kids me. De kids me. Håller mina namn. De kids me.